Čuli ste kvartet za flautu, violinu, violu i violončelo u A-duru Franz Antona Hofmeistera i Wolfganga Amadeusa Mozarta. Svirali su Errella Talmi, flauta, Jair Kles, violina, Gad Levertov, viola i Emanuel Gruber, violončelo. Za kraj slušamo introdukciju i variacije na temu Ir Blumlein Ale, oznake D802 Franza Schuberta. Flautu svira Jean-Pierre Rampal, a klavir Robert Veyron Lacroix.

Violinist Daniel Hope i pijanist Simon Mulligan izveli su nam skladbu Spiegel im Spiegel, Arve Aperta. Slijedi njegova skladba za Alinu, za klavirom Aleksej Ljubimov.

Pijanist Aleksej Ljubimov izveo nam je skladbu za Alinu Arvo Aperta. A sada slušamo Arbos Arve Aperta. Nastupa ansambl limenih puhača Stuttgartskog gradskog orkestra. Redom Bertram Schwarz, Werner Heckmann, Fritz Neher, Heribert Rosenthal, trube, Martin Huber, Bernhard Leitz i Ulrich Ferch, tenor trombon, Volker Hensig, bas trombon, Frank Greiner, kontrabas trombon, te udaraljkaši Albert Bowen i Karl-Heinz Hmsted. Dirigent je Dennis Russell Davis.

Walter Dešpalj i Ivo Maček izveli su nam sonatu za violončelo i klaviru D-molu Claude Debussya. Time smo došli do kraja emisije Kasni zvuci. Uredila Gordana Krpan.